sɛgye Yesu di fa Yesu sɛ wura na ɔkra agye nkwa ɔno ne wiase agye nkwa Nyankopɔn a ɔda ne ho di sɛ nipa ɔne nipa bɛtena yɛ na ɔbɛhunu yɛ mmerɛ yɛ na ɔno a nipa yɛ bɔne na nipa ne ne ntɛm ateteɛ na ɔpɛ sɛ ɔsa atwe nipa ɛfam ne ho ɔne nipa bɛtena yɛ ɔda ne ne ho nipa nsɛsoɔ ne nipa bɛtena asase so yana yana enipa bebre enti ase se na se onyankopon dia aden no owo soro na osanso so ebetena asasi so yana man hu ye hu no se otumi ade nyina aye ya onyame agya nyame oba nyame susukonkron akoni mwe ne nyame ba ko a obobu nyame ba ko a otumi da ne ho di e wo kwan miensa so Nyame baako onyankopon baako da ne ho di wo kwan miensa so. And Joshua Abraham wo Genesis chapter 17 no say me ni nyankopon twa eduampon. Na ntimanim na yepe. Joshua Moses wo Exodus chapter 3 no. Wo ka kire ne say medin ene miara. Na mia menso mene yawe. Mene yawe. Midi ene miara. Yeshia no Isaiah no wase mene Emmanuel. Echile se nyangupon enu oho. Emmanuel.

yɛbɛda nase na yɛbɛgyina Lamentation chapter 3 verse 22 no ɛyɛ Jeremiah kwadwom ɛtire mmiɛnsa nkyɛmu aduonu mmienu no wɔse ɛyɛ Awurade adɔyɛ nti ɛna yɛnwie ɛsa ɛyɛ Awurade adɔyɛ nti ɛna yɛnwie ɛsa na ne mmɔborɔhunu ɛtoo ntwa da Lamentation chapter 3 verse 22 na adɔyɛ nti na yɛnwie ɛsa

Nonsia bo ewa dum 106.3 insura 104.5 ya affiliate o memu ani amawdo so manfo ya mamu adwo ya mama kwaba ewiase nyina nwumre nonsia kase ebo nekete ne yasi nkonwa de bramu na nsam no ani abre ani aboaboa no enkonko ba se obeka se baako ana mienu yenyimfrim e ba se beka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tipa enso yemfa